0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, to tebi in lep dober dan.
3: Čakaj malo, Marjan. Imam občutek, da si dobre vole, pa ne vem, a si ali nisi?
2: Sem pa nisem mal, sem dobre vole, mal sem slabe vole, potem se spomnim, sem spet dobre vole, pa se spomnim, kaj je bilo, pa sem spet slabe vole, ne vem, kaj sem, ne vem.
3: Čakaj mal, tu je ziher povezan, ne, s tvojo.
2: Ne, ni.
3: Ni s tvojo?
2: Ni.
3: Kva ti je pjače zmanjkal?
2: Ne, hvala Bogi, ne, ta boš ti pa neso, sam nekaj drugega me motra.
3: Ko, daj mi povej, zdaj me pa zanima.
2: Ja, včeraj sem na lotu zadel sedmico.
3: Sedmico? Pa kaj si ti nor? Pa takle ne veš, kakve vole bi bil. Veš, koliko je to denarja?
2: Lojz, moj dragi, nič ne denarja, veš. Sedmica je bila edina številka na loto liste, kako sem jo imel.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.